0: جۇڭگو تۆمۈر يول ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئىشچى خىزمەتچىلەر سەنئەت ئۆمىكىنىڭ سەنئەت باش نازارەتچىسى خۇاڭ جىنپىڭ مۇنداق دېدى: پويىز ماددىي ئەشيا يەتكۈزۈپلا قالماي، ياخشى تۇرمۇشنى، خەلق تۇرمۇشى ئۈمىدىنى يەتكۈزىدۇ. ئالتۇن رەڭ كىشىلەرنىڭ ئالتۇندەك قەلبى ۋە ئىتتىپاقلىقنىڭ سىمۋولى. ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ خاتىرجەملىكى جەم بولۇشى، خاتىرجەم ياشاپ خۇشال خۇرام ئىشلىشىدەك بەختى ئالتۇندىنمۇ قىممەتلىك. بەختكە تولغان ئالتۇن پويىز ناملىق ناخشا ئۇسسۇللۇق تىياتىرنىڭ ئارتىسى زۇلپىقار مەمەت مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ قىزغىنلىقى ۋە بەختىنى تارقىتىپ، كۆپچىلىككە ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئويۇشقان گۈزەل تۇرمۇشنى ھېس قىلدۇرىمىز. بەختكە تولغان ئالتۇن پويىز ناملىق ناخشا ئۇسسۇللۇق تىياتىردا تۆمۈر يول خادىملىرىنىڭ شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىسى بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش ھېكايىسى بايان قىلىنغان. تىياتىرخان سىرتىدا بەختكە تولغان ئالتۇن پويىز يېزا ئىگىلىكىگە ياردەم بېرىشتىكى داڭلىق ماركىغا ئايلاندى. 30 نەچچە يىلدىن بۇيان تۆمۈر يول تارماقلىرى خوتەن ناھىيەسىگە سىجىل نىشانلىق ياردەم بەردى. ياردەم بېرىش يۆلەش مەبلىغى بېرىپ، كەنتتە تۇرۇشقا كادىر ئەۋەتىپ، 300دىن ئارتۇق ياردەم بېرىش يۆلەش تۈرىنى ئەمەلىيلەشتۈردى. ئالتۇن پويىز ماركىسى كەسىپ تەرەققىياتىغا سىجىل تۈرتكى بولۇپ، 200دىن ئارتۇق كەنت ئاھالىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە ياردەم بەردى.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.

ئوقۇش ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش ئۈلگىسى شەرپىگە ئېرىشتى. ئۇ دەل مارالبېشى ناھىيەسى توڭماڭ يەسلىسى پارتىيە ياچېكىسىنىڭ مۇئاۋىنى شۇجىسى، يەسلى باشلىقى ھەمراگۈل ئابدۇ. بۈگۈنكى ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى ساداسى سەھىپىمىزدە ھەمراگۈلنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭدا يىلتىز تارتىپ، مېھىر مۇھەببەت بىلەن ئادەم تەربىيەلەپ، يېزىدىكى بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىغا ھەمراھ بولۇپ كەلگەن كۈرەش ھېكايىسىنى ئاڭلايمىز. خىزمەتكە قاتناشقاندىن بۇيان 2003 يىلى مارال بېشىدا يەر تەۋرەپ، ئەسلىدىكى مەكتەپ بىناسى ۋەيران بولغان. قالدۇق يەر تەۋرەش توختىمىغان خەتەرلىك پەيتتە، ھەمراگۈل بۇ يەردە قېلىشنى تاللاپ، مەيدانغا ۋاقىتلىق سىنىپ قۇرۇپ، يەسلى ئوقۇتۇشنى نورمال قانات يايدۇرۇشتا چىڭ تۇردى. 24 يىلدا ئۇ تەرەپ تەرەپتىن بايلىقنى ماسلاشتۇرۇپ، سىنىپلارنى يېڭىلاپ، ئويۇنچۇق، رەسىملىك كىتابلارنى تولۇقلاپ، ياتاق، تاماق ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاددىي يېزا يەسلىسىنى ئەسلىھەلىرى تولۇق، ئىللىق، راھەت، بالىلار باغچىسىغا ئايلاندۇردى. تەۋەلىكتىكى نۇرغۇن ئاتا-ئانىلار ئۇزۇن مەزگىل سىرتقى ئىشلىگىلى چىقىپ كەتكەچكە، ئۆيدە قالغان بالىلارغا ھەمراھ بولالمايتتى. ئۇ تەشەببۇسكارلىق بىلەن بالىلارنىڭ ياتاق، تاماق، ھالدىن خەۋەر ئېلىش ئىشلىرىغا مەسئۇل بولۇپ، پىسخىكى جەھەتتىن يېتەكلەپ، ئۆز يېنىدىن پۇل چىقىرىپ، قىيىنچىلىقى بار بالىلارغا كىيىم كېچەك، ئوقۇش بۇيۇملىرىنى تولۇقلاپ بېرىپ، ھەر بىر بالىنى كۆڭۈل قويۇپ تەربىيەلىدى. يېزا كەنتلەردىكى ئاتا-ئانىلار بالىلارنى ئىلمىي تەربىيەلەشنى بىلمىگەچكە، ئۇ قەرەللىك ھالدا ئاتا-ئانىلار دەرسخانىسى تەسىس قىلىپ، بالىلارغا قاراش، دەسلەپكى تەربىيە بىلىملىرىنى تەشۋىق قىلىپ، يېزا كەنت ئوقۇش يېشىغا توشمىغان بالىلار مائارىپىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى 1 كىلومېتىر يولىنى ئاچتى. ئۇ دائىم يېزا بالىلىرىنىڭ بالىلىق دەۋرىدە ئىللىقلىق كەم بولسا بولمايدۇ، يەسلىنى ياخشى ساقلاپ، ھەر بىر بالىنىڭ ھالىدىن كۆڭۈل قويۇپ خەۋەر ئېلىش مېنىڭ بۇ ئۆمرۈمدىكى ئەڭ مۇھىم ئىشىم، دەيتتى. ھەمراگۈل مائارىپ ساھەسىدىكى ئىلغار نەمۇنىچى بولۇش سۈپىتى بىلەن يېزا كەنت يەسلى مائارىپى بويىچە پىكىر ئالماشتۇرۇش سۇپىسى قۇرۇپ، ئەتراپتىكى يېزا بازارلاردىكى يەسلى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئوقۇتۇش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، يەسلى ئوقۇتقۇچىلىرىنى ماھارەت بويىچە ھەقسىز تەربىيەلەپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ئاساس قاتلام يەسلى مائارىپى قوشۇنىنىڭ ئوقۇتۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈردى. ئۇ باش بولۇپ مەكتەپ پىدائىيلىق مۇلازىمەت ئەترىتى تەشكىللەپ، دەرستىن سىرتقى ۋاقىتلاردا كەنتلەرگە بېرىپ، ئاتا-ئانىلار ۋە ياشانغانلارغا پۇتۇڭخۇا، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلىپ، يېزا كەنتلەردە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. خىزمەتتە ھەر مىللەت بالىلىرىغا باراۋەر مۇئامىلە قىلىپ، كۆپ مىللەت بالىلىرىنى قول ھۈنەرۋەنچىلىك، ناخشا ئۇسۇل پائالىيەتلىرىنى بىرلىكتە قانات يايدۇرۇشقا تەشكىللەپ، كىچىكىدىن باشلاپ ئۇلارنىڭ ئىتتىپاقلىق ئېڭىنى كۈچەيتتى. ھەمراگۈل ئابدۇ كەلگۈسى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى: مەن جەنۇبىي شىنجاڭدىكى يېزا كەنتلەرنىڭ يەسلى مائارىپى بىرىنچى سېپىدە داۋاملىق يىلتىز تارتىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ يەسلى مائارىپىنى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېزا كەنتلەردىكى ھەر مىللەت بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ياخشى كۆڭۈل بۆلۈپ، تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئاساس قاتلام يەسلى ئوقۇتقۇچىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى يېزا كەنت بالىلىرىنى ئەلا سۈپەتلىك، ئىللىق يەسلى مائارىپىغا ئېرىشتۈرىمەن.

ئاساسىي چاسە شەكىلدە ئېلىش كېرەك. تىرناق ئالغاندا ئالدى بىلەن ئوتتۇرىسىنى ئاندىن ئىككى تەرىپىنى ئېلىش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا ئۇزۇنلۇقنى ئاسان كونترول قىلغىلى بولىدۇ. بەك چوڭقۇر بەك قىسقا ئېلىشقا بولمايدۇ. تىرناق ئۇچىدىن 1 mm ئەتراپىدىكى كىچىك ئاق كىرۋە قالدۇرۇپ قويساقلا بولىدۇ. ئەڭ ياخشىسى چاسە شەكىلدە ئېلىش كېرەك. ئالدى ئۇچىنى ياي شەكىلدە ئەمەس، بەلكى بىر تۈز سىزىق شەكىلدە ئالسا بولىدۇ. بولۇپمۇ شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، پۇت تىرنىقىنى بەك چوڭقۇر ئالماسلىق، تىرناق ئېرىقچىسى ئىچىگە قاراپ قالماسلىقى كېرەك. سىرتقا كۆپرەك قالدۇرۇپ قويغاندىلا ئاندىن تىرناق ئېرىقچىسى ياللۇغىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ. ئەگەر تېرە سۈپىتى ياكى پەسىل سەۋەبىدىن تېرە قۇرغاقلىشىپ تىرناقنىڭ يېنىغا تەتۈر تىكەن ئۆسۈپ قالسا، خالىغانچە يىرتىۋېتىشكە بولمايدۇ. بەلكى تىرناق ئالغۇچ بىلەن ياساپ تەكشىلەپ، ئاندىن قول ئازراچ مەلھىمى، ۋازلىن قاتارلىقلارنى سۈركەپ نەملىك ساقلاش كېرەك. دائىم چىلىغان كۆكتات يېسە سەكتە ۋە قىزىل ئۆڭگەش راكىنىڭ پەيدا بولۇش خەۋپى يۇقىرى بولىدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، چىلىغان كۆكتاتنى دائىم يەيدىغانلارنى دائىم يېمەيدىغانلار بىلەن سېلىشتۇرغاندا قاناش خاراكتېرلىك سەكتە بىلەن ئۆلۈش نىسبىتى 15%، قىزىل ئۆڭگەش راكى بىلەن ئۆلۈش نىسبىتى 45% ئاشىدىكەن. مېخانىزمنى قارىغاندا چىلىغان كۆكتات تەركىبىدىكى ناترىي مىقدارىنىڭ زىيادە يۇقىرى بولۇشى ئۆلۈش خەتىرىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب بولۇشى مۇمكىن بولۇپ، چىلىغان كۆكتات تەركىبىدىكى N نىتروزو بىرىكمىلىرى قىزىل ئۆڭگەش راكى گىرىپتا بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان خەتەرلىك ئامىل دەپ قارىلىدىكەن. تولۇقلاشقا تېگىشلىك شۇكى، ئاچچىق سۇغا چىلانغان ھەمدە قاچىدا ئاز دېگەندە 2 ھەپتە ئېچىتىلغان تۇزلانغان كۆكتاتلارنى ئىستېمال قىلىشنىڭ قىزىل ئۆڭگەش راكى خەتىرى بىلەن مۇناسىۋىتى يوقكەن. بۇ خىل پەرق تۇزلاش ئۇسۇلى ۋە تۇزدىن باشقا تەم تەڭشىگۈچ ئىشلەتكەنلىكتىن كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىنكەن. مەملىكىتىمىزدە تەخمىنەن 680 million ئادەم تۇزلانغان كۆكتاتلارنى ئىستېمال قىلىدىغان بولۇپ، تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە تۇزلانغان كۆكتاتلارنى ئىستېمال قىلىشنى چەكلەش، قاناش خاراكتېرلىك سەكتە ۋە ھەزىم قىلىش يوللىرى راك كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان، بالدۇر ئۆلۈپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا پايدىلىقكەن. يىراقنى كۆرەلمەيدىغانلارنىڭ تاتلىق يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. تاتلىق يېمەكلىكلەرنى يېيىشنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىگە بولغان تەسىرى كۆزنىڭ كۆز ئېقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. كۆز ئېقى كۆزنىڭ ئەڭ سىرتقى قەۋىتىدىكى كۆز ئالمىسى دىۋارى بولۇپ، ئۇ ماددا ئالماشتۇرۇش جەريانىدا كۆپ مىقداردىكى ۋىتامىنلارغا بولۇپمۇ بىتۈردىكى ۋىتامىنلارغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. لېكىن تاتلىق يېمەكلىكلەر تەركىبىدىكى قەنت ماددىسى ئادەم بەدىنىدە ماددا ئالماشتۇرغاندا كۆپ مىقداردىكى ۋىتامىن B1نىڭ ياردىمىگە موھتاج بولىدۇ ھەم بەدەندىكى كالتسىينىڭ مىقدارىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ۋىتامىن B1 كۆرۈش نېرۋىسىنىڭ ئاسراش رولىغا ئىگە. ئۇنىڭ مىقدارىنىڭ يۇقىرى تۆۋەنلىكى كۆرۈش نېرۋىسىنىڭ ھالىتىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. كالتسىي بولسا كۆز توقۇلمىلىرىنىڭ قوغدىغۇچىسى بولۇپ، بەدەندە كالتسىي كەم بولسا كۆز ئالمىسى دىۋارىنىڭ ئېلاستىكىلىقى ئاجىزلاپ، يىراقنى كۆرەلمەسلىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تەتقىقاتچىلارنىڭ سېلىشتۇرۇپ بايقىشىچە، قەنت تەركىبى يۇقىرى بولغان يېمەك ئىچمەكلەر كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ چېكىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. بۇ كۆرۈش تور پەردىسى پىگمېنتلىق ئېپىتېلىيە ھۈجەيرىلىرىنىڭ يىگىلىشى ۋە نۇر قوبۇل قىلغۇچ تەنچىنىڭ زەخىملىنىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. قەنت تەركىبى تۆۋەن يېمەك ئىچمەكلەر يۇقىرى كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقارمايدىكەن. قەنت تەركىبى يۇقىرى بولغان يېمەك ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلىش ئادىتىنى قەنت تەركىبى تۆۋەن يېمەك ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلىشقا ئۆزگەرتكەندىن كېيىن كۆرۈش تور پەردىسىنىڭ زەخىملىنىش ئالامەتلىرى پەسىيىدىكەن.